0: me tiedä, että tämä on kita ja korite sitten minuutus nahman makkalla paikalla. Dosa kapun on, otis tumpak para kubari katun ja tullu manon. Okei, langa, niin on tänään.
1: I wish I could speak English.
0: Oga, napa sa uban karong mga... Oh, no! Kota karong mga... Dayo, may gala.